0: uzawubona baby
1: wenuli
0: zulu lam
1: lasemhlabeni
0: awuboni ngani lakhanda nam uzawubona baby baby baby baby baby
1: wenkhala ngani
0: baby baby
1: kathi ukhuluma abantu bekhuluma.